Bien, te das que calor, que padre, que coche cook. Se chrema que va a recibir Ruk con fuertes aplausos, que te das. Maltios, que la padre, coche la, que pamro que comunidades, maltios. Y que te creo que te das, tios, que aplausos, que ya chre el primer tema. Cuando conocemos que ya chre con fuertes aplausos, que el presidente, que te das. יש חילו, רק פרמר אתם, שפנתח דסה רויאר שכבוץ. אהורה רק פיתיק, רק סבון תתם. שוצ'י, רק פאדרה, אומברט לושקרי. קביעם פחום פרצה, אפלאוס, כשדל, רק הוא יאור, רק סבון תתם. אינטונסי, שנים, קייה בקנוח רתיים, פוצ'רי, רק פאדרה, ובאן קומרטיר שרוצה רכתת כמו סיבון תתמה, רצ'ר חנים העיר אל די פרינסיפן דה להפייסטה. תהיהם פצ'ל הפאר קוילה של הרקמאק. חברה רסיביר שרוק חומפוירטס אפלאוס.